0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: идома дорад барномаи фарҳангию маърифатии надори нур. шунавандагони азиз, ва қарор дорем дар бахши аввали барнома, ки ном гирифтааст бахши пешниҳод ва хостаҳо, ва чун ҳар вақта дар ин бахши барнома шумо метавонед занг бизанед, дархости суруд ё пешниҳод атрофи барномаҳо ё бахшу гуфторҳои радиои фарҳанг дошта бошед, ҳатман қабул мекунем ва барои дигаргун кардани онҳо барои шумо кӯмак мекунем. 2795-94 ва 2796-86 аз рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. ҳадияқал то як ду ё се занги дигар имкони қабул кардан дорем. ва агар нафаре бошад, марҳамат. агар не, мегузарем ба бахшҳои дигари барнома, ки омодаи пахш ҳастанд. як нафар дар хати алоқа
2: аст.
1: Алло. дуруд ба шумо, шунаванда азиз.
2: السلام علیکم.
1: درود، روزتون بخیر باشد.
2: سرود آی برد کاسم تاجیکستان از ولی گفتم یا بشنوانید.
1: تشکر شنونده عزیز. قبول میکنیم از سراینده محبوب شادروان پرده قاسم درخواست نمودند. از من از کارگردان خواهش میکنیم که در حال جستجو باشند، چون اگر پیدا کردن این سراد را برای شنونده عزیز ما پخش میکنیم. اگر امکان سرودی شنونده دویممون که درخواست کردن، اگر امکانی پخش کردن باشد میشنویم و بعدا میگذاریم. یک نفر در خط علاقه است، بین انتظار نمیکنیم، میشنویم و بعدا میشنویم. الو.
3: الو، سلام علیکم.
1: علیکم سلام، روزتون بخیر باشد.
3: روز شما بخیر. ما بغلای دهنره
1: رود شهریار دولتو
3: شهریار دولتون قید مادر، این رو به مادرم بخشم.
1: تشکر، قبول میکنیم شما ده عزیز. همکنون دویم نفر است که از این سراینده سرود درخواست میکنند و بیت سرودی اول را میشنویم، انتخاب نموده را، بعدا زنگای دیگر را قبول میکنیم.

0: тиночкаи 12-сола ба мисли бомбаи тарканда ба ҳуҷрае, ки дар он ҷо хоҳарони калониаш бо ёрии ду нафар хизматгор зан ба муносибати шабнишинии имрӯза сару либос мепӯшиданд, тохта даромад.
1: машоҳ кани охир! Ман дар хона аз ҳама пурсидам, вале касе чизе намедонад. Яке мегӯяд ба ман нафармуданд, дигар мегӯяд ин кори ман нест. Дар ҳавлии мо доимо аҳвол ҳамин, ҳамеша ягон чиза чигилӣ мекунанд, аз хотир мебароранд ва баъд ба гардани якдигар бор мекунанд.
0: хоҳари асама калони Аркадьевна дар назди оинаи қаднамо меистод. ӯ тоқати ягон хел мағал надошт ва ба духтарча бо нафрати илтифоткорона муомила мекард.
2: аз ҳама бисёр хонаро албатта худи ту бетартиб мекунӣ. чанд борҳо таъкид карда будам, ки девона бар ин ба хона давида надаро.
3: таняҷон азизам, кош ки ту ҳамаи ин корро соз мекардӣ. ба гапи ман ҳеҷ кас гӯш намекунад, гап занам механданду бас. таняҷон биё равем, вагарна ҳана гуфта соат 6 мешаваду баъди як соат арчаро фурӯзон мекунем.
0: тина танҳо ҳамин сол ба ташкили иди арча роҳ дода шуда буд. аз ин рӯ акнун вақте ки тина имтиёзоти махсусеро, ки ӯро то андозае бо хоҳарони калонияш баробар мекард, соҳиб гашт, бештар ба ҳаяҷон меомад, давуғеҷ мекард. дар ҳар дақиқа ба зери пои ягон кас афтода ба ҷои 10 кас медавид ва бо ин бесаранҷомии умумиеро, ки дар рӯзҳои ид дар хонаводаи Руднифҳо ҳукмфармо буд, пурзӯртар мекард. оилаи Руднифҳо аз он оилаҳои меҳмоннавоз ва сермағали Москав буд, ки аз қадимулайём дар гирди атрофи Пресня, Новинск ва Канюшков манзил гузида ва як вақто ба Москав шӯҳрати меҳмондӯстӣ ба вуҷуд оварда буданд. Аркадий Николаевич, падари Тиночка, ҳама сол дар иди арча низ ширкат дошт. ин иди бачагона барои чӣ бошад, ки ба ӯ лаззати махсус мебахшид? ягон нафар аз аҳли хонавода аз ӯ беҳтар ба ҳар кас тӯҳфа фикр карда намеёфт ва бинобар ин дар ҳолатҳои душвор фарзандони калонӣ ба ӯ муроҷиат мекарданд. Аркадий Николаевич бисёр дӯст медошт, ки иди арчааш овоза барорад ва ҳамеша ба он оркестри Рябовро даъват мекард. вале имсол бо мусиқӣ чанд иштибоҳоти машъуме рӯй дод. сабаб чӣ бошад, ки барои Рябов хеле бевақт кас фиристоданд? оркестри ӯ, ки дар рӯзҳои ид ба се қисм ҷудо мешуд, аллакай банд шуда буд ва вақте ки аз пайи ҷустуҷӯи дигар ансамблу оркестрҳо афтоданд, дар тамоми Москав ягон оркестр ёфт нашуд. Аркадий Николаевич дар ғазаб шуд ва фармуд, ки машоқи хуберо пайдо кунанд. вале инро ба кӣ фармуда буд, дар хотир надошт. дар зимни он тинаи сертараддуд аллакай тамоми ҳавлиро ба шӯр андохта буд.
1: дуняша, дуняша, худи ҳозир ба ҷустуҷӯи машоқ рав. то ту сару либосатро пӯшидан, ман барояд аз газетаҳо адресҳоро менависам. кӯшиш кун, ки аз наздиктар ёбӣ, зеро худи ҳозир меҳмонҳо омада мемонанд. барои фойтунчӣ аз олимпиада савична пул гир. зуд бош, зуд бош, дуняша.
0: ҳамин ки дуняша баромада рафт, дар дари даҳлӣ занг ҷарангоз зад. тина аллакай ба истиқболи як гурӯҳ бачагони дар лаб табассум мештофт, ки рухсораҳояшон аз хунукӣ сурх ва сарурӯяшон барфпӯш аз паси худ бӯйи ҳавои зимистонро гирифта оварда буданд. занг қариб беист садо медод. ҳамоно меҳмонони нав ба нав меомаданду меомаданд. Руднифҳо ба зур онҳоро сиришта мекарданд. калонсолонро ба меҳмонхона мехонданду хурдсолонро ба ҳуҷраи бачагонаву ошхона гирифта медароварданд. арчаи бузург дар нимторикӣ бо тарҳҳои афсонавияш худнамоӣ карда ва ҳуҷраро бо бӯйи шилмаш пур намуда дар миён ҷо меистод. аз дуняша ҳамоно дарак набуд ва тинаи ба мисоли симоб сир ҳаракат аз беқарорию бесабрӣ азоб мекашид.
1: ҷон азизам, акнун чӣ кор мекунем? охир ин бисёр бад аст. من خودم حیرانم که چی کار کنم. از سانه خاله خواهش نمودن لازم می آید که کم تر نواخته استد. بعد خودم یکان علاج کرده و روی وز می کنم.
2: تشکر سانه خاله. بعد سالی در راست ما را از جانمان سیر می کند.
4: خانم خانم، دنیا شهست شما خواهش مند است که یک ثانیه به نزد آنها برایید.
1: خوش خوش آورد.
4: بفرمایید، مرحمت کرده یک خودتان بینید اون کس در دهلیز تنها یک قدر شپناک. بفرمایید.
0: در دهلیز دنیا شمی استاد که هنوز پوستینش شو از تن نکشیده بود. در پسی او در گوشه تاریک جسه خوردکه که جنب جل میکرد.
5: فقط مرا جنگ نکنید خانم، با خدا قسم به پنج جای رفتم ولی پیدا نکردم. انا همین بچه اک را یافتم ولی خودم نمیدانم که به کار به آمده باشد یا نی. خدا زند که تنها همین مونده بوده است. قسم میخورد که در شب نشینی های توی ها مشاقی کرده است. من از کجا دانم؟
0: در ضمن این جسه خردکک از کلاه باران و پلتای خود خلاص شده، در سر و لباس آموزشگاه میانه به نظر بچه رنگ پریده نهایت لاغر نمود. سخن که درباره او می رفت در حالت ناگوار انتظاری در جای خود می استاد و هیچ جرأت نمی کرد که پیشتر آید. تانیه مشاهده کار با قیره چشم چند نظری به او افکنده خود به خود قرار داد که این بچه شرمگین بیچاره بوده، عزت نفسش بلند است، رویش بیزیب ولی ترهای نهایت نازک داشت. دسته های موی سیاه تابش که در دو چکش جنگل زده می استاد او را یک قدر ساده لو نشان می دادن. ولی چشمانی خاکستری، چشمانی برای چنین قیافه لاغری بچگانه بی نهایت کلان کلانش آقلانه با قطعیت و جدی می نگریستند. با یک دیدن او را 11-12 ساله گمان کردن ممکن بود. تاتیانا بی جرعتانه پرسید:
1: شما میگویید که در شب نشینی ها مشاقی کرده بودید؟
6: ها، من مشاقی کرده بودم. برای آنکه من خیلی خردککم احتمال به نظرتان نماید که...
1: نه اصلا این خیلی نه. آخر شما یکان 13 ساله بوده گستید.
6: 14 ساله؟
1: این البته فرق ندارد ولی من میترسم که شما عادت نکرده اید و بنابر این به شما وزنین میشه.
6: نه خاطر جمع باشید، من به این عادت کردم. وقتهایی شده بود که شبهای دراز قریب دم نگرفته نواخته برامدم.
0: تانیا به خواهر کلانیش سوال آمیز نگریست. لیدیا ارکادیونا که با دل سختی عجیب خود نسبت به همه بیچاره و زیر دست و حقیران فرق میکرد از روی عادت روی ترش کرده پرسید:
2: پسری ناز، شما کادریلی را نواخته میتوانید؟
6: میتوانم.
2: والس را چی؟
6: ها،
2: احتمال پولکا را هم توانید؟
6: بله، پولکا را هم.
2: لانسیه را چی؟
1: بس کنید لیدیا.
6: مادموزل، اگر خواهید پس با غیر از پولکا و کادریل ها تمامی سنت های بیتخوین، والس های شوپن و رابسودی لیس رو هم می نوازم.
2: تصور میکنم.
0: پسرک بطانیه که او در شخص وی بی اختیارانه طرفگیرش را پی برد نگریست و اکنون این چشمانی کلام کلانش افاده التجامیز به خود گرفتن.
6: از شما خواهش مندم که به من رخصت دید که یکان چیز رو نوازم.
1: البته تانه جان، البته بیزار نوازد.
0: و بناه خواست با چقانی به خود خواست از دستی پیانین نوازی خورده که گرفته او را به تالار کشاله کرده برد.
1: هیچ گفت نی، هیچ گفت نی، شما خودی خواست رو می نوازید و او دو دستر بینی می شود. هیچ گفت نی، هیچ گفت نی.
0: ناگهان پیدا شدن تینا که طلبه شرمگینانه تبسم کرده استاده آموزشگاه میانه را کشاله کنان می آورد باعث حیرت عموم گشت. کلان سالان یکی پسی دیگری به تالار می گذشتن که تینا در آنجا پسرک را در کرسی نشانده дар болои фортепианои олиҷаноби тамғаи шредерови аллакай шамҳоро барафрохта буд. Талаба Таваккал, яке аз дафтарҳои ғафси нот, муқоваш матои донадорро ба даст гирифта онро боз намуд. Сипас ба сӯи дар, ки дар онҷо Лидия меистод, нигариста пурсид:
6: мехоҳед ки рапсодияи маҷории Листро навозам?
0: Лидия бепарвоёна лаби поёнашро пеш бароварда ҷавобе надод. Писарбача эҳтиёткорона дастонашро ба рӯи тугмачаҳо гузошта, як лаҳзаи чашм пӯшид ва зери панҷаҳои ӯ аккордҳои мутантану пуршуку оғози рапсодия баромад.